0: 야 됐어. 아슬그츠 독리니 우자 나이부 그부드는 임티 추정 다시 사가 대학금라드 보이보 다느거당 골럼보르잘라 다자
1: 어니
0: 나서 마테마자키니 다나 강하면 쓰고 그부드는 시바 골럼보 나임티 추정 다니 강하당 니 아이나 도거나 주고 다메테마랑자 시바도하기 다슬그츠이 바드라미니나 네부드는 임지추정 사가스님을 바당 골음보다자 다 바당마스 아스님을 이바마트는 정팀바저도 싱아미자셔도 다 그치자기 님스스그라메시 아스 주군이 라이나 그머 플러스 티토코 농 아성당왕 니 골음보지 메드다금 시덕바보 아지 이머드미 mispronounce as badang aje aishi dapa bo Christopher Columbus America motes sang ajar ba serno ta ji chugo ni ta in kamer college nong degree tamer araki yem ta ki su ti aru ta kana ti akam la ta bo tar yang ba to per per da nong kang ka ta kalya sa je
1: makang
0: an makang ta ni ai ta na bo ta aya kota ta tyakam laji class b nungji sa to ga sung do iba ja ta lo gar bo ta ji nyang wo dang par ja la ji men nong ra li ts s ji na ta ji de bo ga ma pa la jin bie ta i ta ja a kolum bo ja la kota ta sa go ya ta ji ta na bo nai ni la no nong i tang ta ji kolum bo er ja la ja ba ya ya ki chi ba ge bo dang ja ja ta s ba bai na bo ya ta s dai imsisir kathang masi tuku luktulu aswa jen slimming tall ta teni zidwa tira tur ta itima chunga chaki kolumbu misikpa kya chara ta jini aya naya klasa nasi maangsa nga li zi naya kutasir kolumbu angu ta asya di aya tani bu aya mokok chunga klasa ti da siya sengba ko ta asya ta paya ji nuksa nung ur na iskoli sa nung ta itima uciji Tamanin zika, tanura sidang ata lukba, naisang tangba kya sherba diji.
1: Aya, hao dang, lanu wao ziji, tamanungra zilir, anu naitang shiyong hao rangji, tamanin zilir, saka anu tamulunga shi zikar, ni naya shidangji aji angatidir, kajiba da sirbang, nipinirpaye kaji tukzir, ubala nanuk lanu wao sidang. Waduk, asir ujala ki chay, ammi kidang, Dan rupai gaji ni sungkem tak sebaji. Iba indang jani terang metidner. Anong jinai iba indang atas sekasih jasa.
0: Ketiji kengadang maba nung temerang. Asir ketiji acuruba ma takam nung. Ujala ay katibu majurui alitza da filmer. Kebuji imten imsisir imtak. Asir iba ji alimatansa kengadang majung. Nakan ni chisu rara movement ya tansakar kalan Indian Army asin nakalima tisung mangzi prishikang shiba mhabang kubu nungur ji imsisir lias dao ziya shir asir iba mhabang ji kubu a gin hok nung volunteer vice president da mangmatong imtak ji talung nung alir mas yung ji da chukula itam ji tanla Indian Army jagi fuwa marin shir di. Aji yammer u dilung nung alir na yung zi nung barnu ki jang u zi ji. Benru uwa u tong tar maya sir asing du na. Ipa ma si dang ji. Kibu ji ki dang mili dang ar dang aji. Gizi kis ngi na yi asipa ma ji. Na benru du. Anir tansa ma jung nung. Anu yam ma jung arung duk ja. Aji mang ma tong nung dang ma si nagali ma jung anu. Asir dalila ka ji. Asin awlimaya po, cropping alibadi. This is yam anasim loktabli, yam kanong loktabar atsi yogur. Iba kabukji, tisama zirishi kanshi ayuba. Aji ni awlima naksin kakad nung ajak titi langu zaji. Da iba maji ayuba mabang, unu mangmatong nungar ya longkami cropping yituko. Longkami yam takji sway gimdir. Da shir yim tak sway gim lir iba tisim nungji yim anasim ji aru tak zir. Asir iba ji udang aru ziba masi. Mang matong yim ji dir tukumanda shi okshar sway